واللي بيشوفك بعين شوفه بتنين. واللي بياكل عضرسه ما بينفع إلا نفسه.